0: سے کبھی پیغام بھیجیے احمد کے نام سے کبھی۔
1: یہ تھے جناب احمد الہ آبادی۔ اور اب اس محفل کی آخری شمع جو ہمارے درمیان ہیں جناب جلال پھول پوری، ان سے میں پرخلوص گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں نوازیں۔
2: مطلع حاضر کر رہا ہوں، پیش خدمت ہے۔

0: اپنی خوبصورت اشعار کے ساتھ ابھی ہمارے درمیان تھے جناب جلال پھول پوری، اور اس کے ساتھ ہی یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جانے سے قبل آپ کو بتا دیں ان شہرائے اکرام کے اسماء اکرامی جو اس میں شرکت فرما رہے تھے، جناب احمد الہ آبادی، محترمہ تاجور سلطانہ اور جناب جلال پھول پوری۔ اور اب آکاشوانی کے پریاگ راج مرکز پر تیار اردو پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیں اپنی میزبان نکہت صدیقی کو کچھ یوں کہ الفاظ ختم ہوئے مگر جذبات ابھی باقی ہے، الفاظ ختم ہوئے مگر جذبات ابھی باقی ہے، ملیں گے پھر کبھی، ابھی کئی ملاقاتیں باقی ہے۔ اس پروگرام کی پیشکش تھی پردیپ کمار مشر کی۔
1: ابھی آپ سن رہی تھی پروگرام اردو۔
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز، اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ لوک سنگیت آپ سنیں گے بس اس چھوٹے سے انترال کے بعد۔
0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी

0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے یوتھ ہنرمندی کے عالمی دن کے موقع پر لکھنؤ کے اندرا گاندھی پرتشٹھان میں اتر پردیش اسکل ڈیولپمنٹ مشن کے زیر اہتمام ریاستی سطح کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے اندر یو پی کے پاس سب سے بڑی نوجوان فورس ہے۔
1: دنیا کے اندر سب سے زیادہ یوا ورک فورس ہمارے پاس ہے۔ یو پی کی یہ اپلبدھی ہے کہ اپنی یوا شکتی کے بل پر یہ ہماری ڈیموگرافک ڈیویڈینڈ کے روپ میں ہم اس کا اپیوگ کرتے ہیں۔ ہاں، اس اسکیل کو اسکلنگ کے ساتھ جوڑ کر کے ہم یو پی کی اکانومی کو اب آگے بڑھانے کا کام، اور آج اس کے پرینام ہم سب کے سامنے آئے ہیں۔
0: اس تقریب میں وزیر اعلی نے اسکل ڈیولپمنٹ، روزگار اور صنعت سے متعلق کئی مہتوکانشی اسکیموں کا آغاز کیا۔ ایک قوم ایک انتخاب پر مشترکہ پارلیمانی کمیٹی نے لکھنؤ کے اپنے دورے کے دوسرے دن کل پریزائڈنگ افسران، اپوزیشن لیڈروں اور اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کے اراکین کے ساتھ بات چیت کی۔ کمیٹی نے نائب وزیر اعلی کیشو پرساد موریہ اور ریاستی کابینہ کے کچھ وزراء سے بھی بات چیت کی۔ کمیٹی نے مجوزہ ترامیم، قانون سازی کے عمل، آئینی اصولوں، مرکز ریاستی تعلقات پر ممکنہ اثرات اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ گورنر آنندی بین پٹیل نے کل لکھنؤ میں سنجے گاندھی پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے 30ویں کنوکیشن کی صدارت کی۔ تقریب میں 279 طلبہ کی ڈگریاں دی گئیں۔ نمایاں اساتذہ، محققین، معالجین اور طلبہ کو مختلف باوقار اوارڈز اور گولڈ میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اس موقع پر شعبہ نیفرولوجی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر نارائن پرساد کو گورنر نے گولڈ میڈل دیا۔ شری رام جنم

0: چل چل کا وشے ہے۔
1: یہ میڈیم ویو 241.5 چار میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ پرستت ہے غیر فلمی گیت ایوم غزلوں کا پروگرام انجمن۔